षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता अनिष्टाद् इष्टलाभेऽपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषसंसर्गो मृतं तदपि मृत्यवे विपदि धैर्यमथा भुदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां संतोषामृततिप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसां कुतस्तद्धनलुब्धानां इतश्चेतश्च धावताम् यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणासंस्थितिहेतवः तन्निगृह्णता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितं को धर्मो भूतदया किं सौ